0: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Pada kiša na polju.

0: I eto, dobri moji zornjaci, to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših današnjih prijedloga. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gađina Derventa, Donja Ljubljanca.
0: Pa šta ima, Gađina, majstore?
1: Ma ima sve najbolje, pripremamo se sutra za slavu.
0: Jako lijepo.
1: Sveti Đurač.
0: Jako lijepo, noge podsto i okej. Okay.
1: Evo ovako, jedan veliki, veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu. Pozdravljam ja našu Bilju. Jedan veliki pozdrav za Miru Dobojku.

0: prijateljicu Nevenku, mir čestitam sutra Đurđev dan da je bude sa srećom, da se povede za svojim gostima. Sad pozdravljam Kalju, Franu, gore u Omajskoj. Pozdravljam sve koji stave sutra Đurđev dan da ih bude sa srećom, zdravljom i beličetom. Pozdravljam ja Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu, Bosu, ma sve ljude dobre volje, a pjesma ako može, slavo moja, slavo oca moga, od Janje i Momira.
1: Evo, bilježimo.
0: Živio ti, neki Bog dadne zdravlje, sreću i uvijek da se napredan.
1: Hvala lijepa, dobri moj gađina, sve ti zdravo i veselo bilo.
0: Hvala, živio.
1: Idemo mi dalje, dragi prijatelji, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Komušino.
2: Dobro jutro, Žabljaku i Sivšo.
1: Jeste li se naspavali, zašto niste?
2: Ja sam se umorio juče, brate, dragi.
1: Oj, kao nešto radio, a?
2: O, baš, sad ima više od uluma.
1: Pa šta je to?
2: Šta je to? Za momka, do duše, za momka.
1: Šta to je to, ni hektar, ni jaj.
2: Ni hektar, da. Dobre, dobro, Bog hvala. Ej, baš se nešto fino osjeća.
1: Bravo, majstore.
2: I samo da kažem, evo, moram se pohvaliti, došli su mi susjedi, pozdravljam mi. I Slavonije tu.
1: Ja.
2: Pa sad ni njima pomogu čak.
1: Ja, oni došli sada, gdje su bili kad se koslo i radilo?
2: No, no, i njima sam kosio, ali dobro, pa to su moji susjedi.
1: Kako lepo.
2: Prema liga. Prema liga.
1: Je, kad plate tu kosjedbu, kako neće biti dobri, i meni se
2: suđe. Jesu davali, ali ja ne bi to uzeo da mogu.
1: Ja, to je,
2: da. Ne. Dobri, pa aj sad bez veze da slike.
1: Znam ja donesu, to, ba Jozo, gladlo.
2: Donesu mi samo malo, donesu mi poklona koje vrijede.
1: Znam ja kosjedbu. To, Jozo, gladlo, pare vadlo stare stop. Ajde, pošto.
2: Dobro, dobro. Drugi tri, treći dva.
1: Dobro.
2: Uno te pozdravljam tebe, Bilju, sve naše slušatelje, tvoje obitelj, naravno. Veliki pozdrav da ne zavrajem mom prijatelju, ovome, majstor, kak se otiki, bat. Alo?
1: Čujem ja sve, pretvorio sam se u...
2: Dani pjesmu zvuči rodnog kraja, bečarski život.
1: Bečarski život, bit će.
2: Može druga.
1: Samo reci.
2: Ivica Tirić i Niko Grlić, pjesma Šeru.
1: Grlić, pjesma Šeru.
2: Pozdrav, pa se čujemo.
1: Svako dobro želim pozdrav Komušini. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Pa gdje?
1: Čuj, gdje sam ja. Čuj, gdje sam ja. Pa Osmane, pa gdje si ti?
3: Evo me, nisam imao struje.
1: Ej, pa zar ti nemaš ove mobilne telefonije?
3: Pa ne može mobilni bez struje.
1: Pa ne, i kako ne može? On ima, pa pak, ne, on ima paklić.
3: A ima paklić.
1: Paklić, na pakliće sve. Ja radim na pakliće.
3: Pa dobro da znam da imaju paklići.
1: Da čujemo, Osmane.
3: Ja ću kak skoro redu.
1: 1, 2, 3, dobro?
3: I pozdravljam sve slušalce koji slušaju Usorsku stanicu i tebe. Svi su pozdravljeni od srca, od mene i od sekretarci. A da ćeš mi Austrijo jezerom se zvala od Usnije.
1: Austrijo jezerom se zvala.
3: Jeste.
1: Dobro.
3: I da ćeš za Sanjina mala moja koć kosu redi.
1: Na njoj od... moji ostaju pogledi.
3: Jeste, od Hođića.
1: Dobro.
3: Hajde, bu zdrav, iži, pa čućemo se kad.
1: Hvala lijepa, Osmane, pozdrav tebi, sekretarici. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro Ivane.
1: Pa je li to Nešo naš?
4: Izgleda da jest, još malo se vrti.
1: Pa šta ima Nešo, prijatelju?
4: Najviše boli.
1: Dajte, molim vas. Kaže...
4: Ovako... Glasam ja za Šerca 3.
1: Dobro.
4: I ono podijel.
1: 1, 2 ćemo tako, može, a?
4: Pozdravljam svog druga velikoga u Slavoni, što smo išli zajedno u školu, Sin Korec, njezdu familiju.
1: Golema žena, a?
4: Pozdravljam svog sina Gorana u Derven. Pozdravljam sve slušalce radi u Sori.
1: Upravo tako, najjednostavnije. I kad nas od sad budeš

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijo!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači, kad

Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni

sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se

0: Yes.
1: Prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad
0: Yes.
1: se

Prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se prijateljstvo je sastavni dio ljudske sreće. Znači kad se

0: I uživali smo i u ovom predlogu broj 3, malo je Danijela pobezobrazna, ne može otići, a da se ne pozdravi, ali što ćemo, bio je to Vinko Brna, da naš današnji predlog broj 3, otišla je Danijela od ovog trenutka, očekujemo vas, vaše pozve i vaše glasove na naš telefon ili putem našeg telefona 032895221, kažemo nekome, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan, generalac naš.
1: E, kak ste mi bolan u Srbiji?
0: Pa, pjevamo, što je najbitnije.
1: Samo udri. Počini po praćini.
0: Pijem da je zaboravim, jer je ošla Danijela što nije rekla zbogom i ja se više ne vraćam.
1: Nema veze, ali ja ću, pa svejedno ja ću za drugi tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Neka ostav sretan put.
0: Da. Dobro.
1: Znači, puno te pozdravljam, bili sve naše drage slušatelje, a sad za onu moju. Sam novu curu što imam.
0: Imate neko.
1: Dobar Šaulić, nemoj draga.
0: Nemoj draga. Eto, samo ti nju posavjetuj, lijepo. A da.
1: Dobro, ajde, pozdrav, ugodan dan, pa se čime živje.
0: Bog sreću i zdravlje, hvala lijepa našem dobrom Jozi i pozdrav njemu i svima u Komušini. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, Rivča.
0: Dobar dan, Dervento.
2: Bele, opet.
0: Samo tuci, Zoks, ja znam da ćeš ti naći one lijepe, dobre, one što razgaljuju dušu.
2: Hoću. E, ovako, ja hoću da bude 2-1-3.
0: 2-1-3, dobro.
2: Ide, pošto opet ova trova vaših porodica, svi slušao ćemo,

0: Sa, i opet želi sutračnu slavu Đuđe dom koji slavi da proslaju zdravo i veselju. A dajmo Mitar Mirić, dobro jutro, nekog zove.
1: Mitar Mirić, dobro jutro.
0: I daj one ovoga, čarobna ženo od Oni Lackovića.
1: Čarobna ženo Lacković, dobro.
0: Ugodan dan, Ivica, pa se čujemo i sutra.
1: Hvala lijepa, moj dobri Zoks, ugodan dan tebi i svima koji nas slušaju u Derventi. Idemo dalje, želimo nekome dobar dan.
2: Dobar dan, Ivice.
1: Dobar dan.
2: Vrijedan kao i do sada.
1: Pa ja se nadam, slušaj svijet svašta pričama, Nado. A ima pa nas koji se znamo i dobro prodat, pa aj ti to sad sastavi u nešto dobro, eto.
2: Ivica, nije važno kad se priča, važno je ko priča.
1: Da.
2: E, je li tako?
1: Djela su bitna, kažu.
2: Da. Samo ti ostani tako kako i jesi, boli te briga, ko će šta reći.
1: Malo uvrnut, ali nema veze. Svedo
2: ja to nisam.
1: Ma svedo.
2: Ja to ne rekao, ja nisam to rekao.
1: Ne, ma okej, pa ja sam to rekao.
2: Šalimo se.
1: Ne, pa jasno, pa moramo se malo šaliti. Ona i dobro je da sam uvrnut, inače da nisam, onda bi počeo razmišljati ovako, očito ne, dobro je to sve.
2: Ni za što je.
1: Upravo to.
2: Hajde, nek bude 1, 2, 3, nešto.
1: Dobro.
2: Dragana, slabo čuje, utušla se nešto.
1: Ko?
2: Draganče. Nešto slabo se razumije, nešto nije dobro bilo sa onom pjesmom. Hajde, ništa, nek bude 1, 2, 3.
1: Ovo ne vraćam se starim ljubavima.
2: Ma ja nešto se zagušila, nije se dobro razumila, ne razumije se.
1: Pa u suzama jedna.
2: Je, pa to je sigurno.
1: A evo to slušao sam, ja, meni bilo okej, okay, a šta ćeš? Eto?
2: Oj, pa ti kad,
1: draga Nado, kad je ono kmezavo, znaš, pa to ti više ne možeš. Dobro?
2: E, ja, mi nasmijaš Bog, ti bio blizu, znaš. E,
1: pa jedino, da.
2: Bože, pomozi, hajde, neke nam je Bog na pomoći. Pozdrav za sve od reda naše slušalce, za našog Zoku, da mu bude sretna slava, za sve naše slavljenike. Osmana, za komšiju preko brijega, za Kaje, za velike male, za našu Ljubinku, za Miru Dobojku, za Radu, za sve za našog Osmana i Stanjina, njihove familije. A daj ti nama pjesmu ko se s nama druži, život moje duži.
1: Svaka mu čast.
2: I onu od Mileta, kako no bi, Vuk Samotnjak nekako nešto.
1: Vuk Samotnjak, naći ja. Nekog Vuka od Mileta.
2: Ma ja, da i to... Bože, pomozi im sanjeti, Bog, ne pomoći bašti me naši.
1: Treba tražiti Vučine, onda ćemo tražiti. Bože moj, to je to. Zato služimo tu. To je to. Hvala lijepa našoj dobroj Nadi. Pozdrav njenim leptirićima i svima koji nas slušaju u Ugodnovićima. Dobar dan.
3: Ma dobar dan, veseljak.
1: Evo, naša Kaja, naša iz Kulaša.
3: Jo, Ivica, drži,
1: naša iz Kulaša.
3: Nikad te ništa ne zaboravim.
1: Lijepa našoj dobroj Nadi, pozdrav njenim leptirićima i svima koji nas slušaju u Ugodnovićima. Dobar dan.
3: Ma dobar dan, veseljak.
1: Evo, naša Kaja, naša iz Kulaša.
3: Jo, Ivica, drži, izrazio sa svojim
1: Naša iz Kulaša.
3: Nikad te ništa ne zaboravim.
1: Kako se to kaže?
3: Neke me sasvećujem s blagoslovom.
1: A mi koji moramo ovdje,
3: da. Svakome.
1: Bravo, tako je.
3: A ja sam glasala kako si po redu.
1: 1, 2, 3 smo tako upisali.
3: A kako je Nada sve nabrojala i one što nije nabrojala, ja i svi upozdravljam naš penal što radi sad u vrtu.
1: Čestit.
3: Jest, hvala, nema na koga. Zato se on ne ženi, zato što neće ona rati, a on mora gledat. Ispod orošatora.
1: Dobro ste.
3: Ajde, Ivica, ja ću pjesmu nikada se promijeniti neću.
1: Nikada se promijeniti neću.
3: Da.
1: Biće.
3: Ne mogu ići na onu strani, na onu, naka kakva, jesam.
1: Upravo, tako.
3: Vas puno u studiju pozdravljam.
1: Hvala lijepa.
3: I sve slušalce i naše Stanina i drug sve kogo sluša.
1: Dobra Kaja, naša iz Kulaša. Idemo dalje, dragi prijatelji, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
4: Tu sam.
1: A vi ste tu?
4: Tu sam već. Čekam da kapi, rekao, dok se ne otvori.
1: Malo kad škriplje, samo na gornja baglama, znaš.
4: A da, znaš, kako zna, kako zna od pilu. Ivek, moj dragi. Pa ćemo ovako glasno je rasporediti. Ja.

0: 2, 3.
1: Može.
0: Ma da. Eto, još jednom pozdrav tebi. I svima vama uposlenima, svim slušateljima, ako može, Kona na bunaru.
1: Kona?
0: Da, da.
1: Ono što mi radi Kona na bunaru.
0: E, ovo je moja majko mila, izaziva belaje.
1: Ne, ne, jes malo, ona, jes malo
0: vrlo, nezgodno. Vrlo, vrlo nezgodno.
1: Ali ja mislim da je još gori onaj koji je tarabe pravio.
0: Ajde, onda bi i one karamfile crvene od mlade na tom se poslali.
1: Jel znaš šta, karamfili,
0: Eto.
1: Gdje me nađe, bravo.
0: Eto, ma znam da, znam da si upoznao sa Mladenom Sovićom i da je dobar čovjek i tako dalje.
1: Legenda od čovjeka, da. Bravo, Šimo. Svaka
0: Ive, živ, izdrav, bio Bog, prijatno, pa se čujemo.
1: Bog, sreću i zdravlje, hvala tebi i svima koji nas slušaju. Maglo, idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kako ste?
1: Evo, ide, sad smo u Dobrnji.
2: Jeste.
1: Da čujemo moj Osmane.
2: 2-1-3.
1: 2-1-3, dobro.
2: E, mogu ja sad pozdrav?
1: Samo pucaj. Pozdrav. Imaš 3 sekunde. Jedno si izgubio, ajde.
2: Pozdravam našu Radu, Nadu, Nadine, one ljepotane, našu gostu, prijateljicu, Marinkušu, Marka, Šimu, Janju, naše Kaje, Jagodicu, Bobicu, Ljubinku, Jantišu, Zoku, Stanovića, Petrovića i...
1: Izgubi ti sekunde, dragi Osman.
2: Ma izgubi
1: A zašto...
2: te...

stanje zabilježeno neko državlja, stanje zabilježeno neko državlja. Ova zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest, zarazna bolest,

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.
2: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

Napiši mi pesmu, mazila se, nisam znao da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigrek rotkodu i stane do šolotna moc etis visov.
0: Agol suva šolotna moc anacu opit anšnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolot na moc etnih disov.
0: Agol suak šolot na moc ana cuo pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigred Rotkoduj stani do Šolotna moc Etih niso
0: Agul suva Šolotna moc Ana zuo Fitan šturc Na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Ave farmerke, nek bude kao ranije, ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezdare, umesto mojih pozdrava. I kreni ka kraju grada,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Bošnji sedu Arnas Šnjigrek Rotkodu i stane do Šolotna moc Eti ti so
0: Agol suva Šolotna moc Ana cuo I an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.